kella unay ayat ko na pudno anyat ganay na anyat imas nan no datat agasawa.